0: a Paulo que está aí que vai o alvaré aí que o camatalamo no o aqui o tudo que não o formato que ele vai vai o vez o aqui o tanto coia capaz o que aí amo o aconati a carais capaz o que aí amo o fiel Maria e o fa capaz o que aí amo o fiel e a Maria capaz o ngau e o mo fatu e o fa que aí amo o fainés e mo fala kakato e fiefia e o mo roto taha que taha o mo ofa que a mo vovô a taha que a rufa taha o mo feina o ova e feina que a mea que fala fe kake que coi fie o mo ngoa ka e o mo roto tahiki mo tataha lau o gulelei hake a hono ka a inga e a teia que a ua na tata o kanga ki e ne mea anape, ka ki e mea e kakai ki he foki. Io, ke ia tek moutoro a loto pehe, aia na ia kalaisi su foki. Aia, ne omo e ne afio i he anga oi otua, kana i kaite ne lau e ne tatau moi otua, ko i mea ke haa ki puke ki ai. Kai kehe, na ane whala masive sivai e ia ia. E ne to'o ai ana o tamayo eiki, mo e ne hoko i e tatau o tangata. Pea ie iloan, na e haa ia te ia ai to onga ai tangata, na ane whakamou laloa i ia. E ne hoko, koi whaitalango fua o au ki e ne mate, ka koi mate i e korosi. Ko hono o pe ia foki, na e matu aki hake aki ia ia e otua. Mo ne fuaki kia te ia hahingoa, o ma o luma i e ingoa kotoa pe. Koe uhi, ke ironga matui i langi mo maamani, mo lolo fonua, pea peluki i e huafa o susu, pea ilonga ha elelo, pea whaka mo oni, ko e kia susu kalaisi, mo o whaka langi langi ai o tua koe tamai. Pea ko eni, si o kua whaama, mo whaitala ngofua ai pe, ko ia, oua te mōngā aue o hange, ko hame aia ke whai i eku aope, ka ke whakautuutu au pito, i he eku mama oni, ho mōngā aue ke lawai, ho mō whakamaui o mōtoro. O whai a pasia, mo tairiri, he koe o tuā aia, o ngā aue ia te ki mōtoro. Ke whakatupu ai fiefia, mo e mawhai whakatou osu, koe uhipe, ko ene tokanga o wha mai. Amen. Koe kospeli e lau maki tātori e pompongi ni. Tō pēna me he kospeli ono hiktohi e mātiu, uo fulu mātaha o wahe, aia te uka matalau ia, e me he uo fulu mātoru e konga, o tuku ki hono tō uo fulu māua. Mātiu wahe ua taha, vesi wa tolu ki he tolu ua ai au pehe a hono whakalea. Pea kone hou ki he ten pare, pea kone hou eiki i taula eiki, mo ka mātu a oi ka kai siu, na nau unu unu ki a te ia i ene whai a ko o nau pehe. Koe hā ho tu uma o ku ke whai ai ai ngā hime a koe ni. Pea ko hai, na ane tuku ki a te koe ai tu uma koe ia. Pea tāli e si su, o ne pehe ke te gina o tō. Ka whai atu mo au ha aku se hui e ta. Da ka pau te moutari mai, pe te u toki whakaha atu, pe koi hā hoku tu unga, o kua whai ai ai ngahi mea koe ni. Koi whai pau ta iso a si o ne, nei mei whē ia. Mei he rangi, pe mei he tangata. Pea nau whekihi aki o pehe, ka pau te tau tari, mei langi, tene pehe mai. Pea koe hāi na e ikai te mō tuitara ki a te ia. Pea ka pau te tau pehe mei he tangata, ka e te lia ai kakai, he oku nau rau kotoa pe, koe palo fita a sione. Pea nau tari ki a sisu o pehe, o ikai te mau ilo, pea lea ai mō ia ka te ki nau tō. Pea e ikai a te ikaratu e au, pe koe hā hoku tu unga o kou whai ai a ngāhi mea koe ni. Kako e ha ho mo poa i e mean. Tokoa na ia i hatangata mo hono o foha. Peane unu unu atu ki he urua ki o ne pehe. Tama, ki ki au o ngā ua he ahoni i e ngou e vai ne. Ka katari e ia o ne pehe. He ikai. Ka na e tau te aia e hono loto ki mui o ne au. Peane unu unu ki he tama e taha. O ne lea ki ai o hangi e koe aninai. Pea tari e ia o ne pehe. O kulelei tangata eiki. Ka nae i kai alu ia. Koe fē nai i he ongo tama, nene fai ai tūtu uni a ena tamai. Pea nau pehe, koe ulu aki. Pea pehe si su ke te ki nau tōi. Ko awe o ko utara atu. Koe kau kōpili kane, koe kau fe au aki. O ku nau tati mua ke te ki mautoru, i he hū ki he pule anga o e otua. He nai hau a sione ke te ki mautoru, i he hala koe tau hei tūtu uni. Pena i kai te mautu i tāra ki ai. Ka koe kau kōpili kane, mo i se awa ki, na anau tu i tāra e ki nau tōru. Pea ko ki mautoru, ne omo na mausio ki ai, ka nai i kai tau tea ho mauloto ki mui, ke mou tu i tāra ki a te ia. Koe ngata a mai a mahi le son e la ama ta ato o tong pomi.
1: Tong korari tu ki ngau e anua tong pomi. Di mange a mou o fun ma ato o tong korari mi, di ma ta ato o tong pomi bori ka mou mea ki ta ato. Di so to o wapa, to kai to o na mare, te me mafai ki whanamaa ai mokoko.

me toque camata ya que yongo a la mani de maudo ni hanye tofu he camata alana e o fangi a no maunga noa he la mani de maudo ni ko e mao maunga noa ko e tatau ya loto e tangata ke camata ke papa mai au e mao maunga kuloa au ke apu a kao kama mataku kamata ke ala ke koi pili. Ngawe, ai lau maari e, o biaia mea kai api, o bi kai koi pili na e ngahi ngau, o biaia mea kai api. Ko me ene fai e rangi koha, whakapiti ki eta mai, mō me niti ne te iloi o kukomi ne tāma tāki ne tāma i ke tūre vau foki. Ta tau tōku pēia mō saula e ne whakatanga i e kau mō tū. Ka nai tā i a he malama e māma ai o tuā i hala ki tā maspuhi. Toki āno pe tau laki ka moe whainga tā moe mamahi o ilo ai e mea uhala. Ko mea ta unu mai ai o ilo. Ko e whanto mala, ko e tekito i ta mai mata o ne whai aki e tau whakai. Ki o tau rau mārie. O tui whē rau mārie. Ia e tau nei iu. Koe au e tau mala, o ku au ia nofo he pei tū fufu. E lama ke tō pe pe ai mala me te ia. Kai oua ku au mai a sisu, mohono tata o fufu, o tau roto. Tae mea o tau lama ai, o a, o ilo, koe mawhai, o e maui o kuia sisu. Ko mea ea ke tau huai e mata pāo e maui. Ka pāo hei kai a hua to māla. Hei kai ke tau hu he mata pāo e maui. O kia ea hia. Ko e hia paka he rota. Aia ko e mei mei ri riu. Ka e toi foki pēro tō i a pōri. Ko malanga tu ni pata i tō. Mei mei tui a he rota i eti ai. Talange si opisione. Hala o mea ne fai. Ke alu o mai e mai o te ina hoko ko kui. Ta imi koe ne fai ka toa ngā he lo ta. Hawe o ke pine o lo ki a si. O me e mo ta ko luna. Si o kai a he lo ta ia te foki. Koe fai to mala. Koe mātu aki ta foki. Koe mātu aki situ. Ko e liaki mōni. Ko e ilonga e tangata mo e pefine e sito a mōni. O hangere ko e mamari e foha ko e li. Pene foki o fai e loto e ne tamai. Ke alu ki he ngou e vai ne. Ke mauai e fia fia kakato. O utaha me mea mauai e fia fia. Ko e ngou e vai ne e matua. Ko e hu ke ngawe pai ne, ko e hu a e whakato mālo. Ko e kuata e te tari ui ma ui, a hā whawhin. Ta omi ke tari ho ta ui. Ka o tā mai a kolosio si a tau tai. Ka ane tai oua a e kolosiri. I kai ha mea ia te tau huai te ngawe mai ne. Whai e si su e ne tala noa ia luke, pa e tapi tu e songo furu. Ki e tangata nai alu ki uta. Pea ne foki mai, ai e ne prefati. Whai e ngawe ke e ke he lava e moe moe. Pea ne amo, e ne la